Tgei ei pli bi? De Luis Candines. Tgei ei pli bi che melodia cantada frescht, de bien humor, quei dat la dretcha harmonia e bein frescente mintje cor. Tgei dat confiert pli bi allegria che bi alla vusch, mi gioivel stunz. Tgei dat pli schlonch en compagnia che cura sunen las canzuns. Il cant dat anim alla vita, promuove il sen dad unitat. In laut il cantadur meretta, cantà è il pli bi che dat.